0: No ja, ja.
1: Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z radija Mali Lošin, radija Jadranka.